0: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
1: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
0: それはよかった。日本語も問題ない？
1: ちょっと発音しにくいメニューがあります。チーズカツレツ定食とか。
0: へえ、韓国